0: se pelu comedy
1: eni tabi si jebu to lohun ori je e kilo fun ko ma wu le da ba eko
0: eh